Fejátokci, un tavai sīnok, kika nav īsta magumā. Nīhjauon, ik tauci, kautina mahumā. Atsimona, ego nekamona. Ikuanma, ikimigūsia, ikuma, waskamtik, kake, kamiunāgon.

Ka jāsūpsi un tavai sīnoki, kīka nav īsta magumā, nī jūjūn. Nī jūjūn, nī jūjūn, ik tūsi, kautina mahumā, atsimuna ego nikamuna. Ik vanma, ik īmī gūsia, ik umma, vāskamtik, vāskamtik, kākē kamiūnāgun.